biti. Prošlo je to jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, te ti ne odoleo. Prošlo je to jedno drugo, vino svoje davno odlio, muke svoje prebolio, te ti ne odoleo. Neću, ba neću, nikada te neću, neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikada te neću, neću zaboraviti.